0: صدای دوشنبه، صدای دوشنبه، ترغیبگری وطنی گل با آغوش. 102.2 FM رادیوی صدای دوشنبه با موجی ما باشه. با موجی ما باشه.
1: تحلیل و بررسی موضوعهای مبرمی روز هر هفته در برنامه نگاهی روز از صدای دوشنبه صحبت و اندشه های تحلیلگران و کارشناسان، علمان و مسئولان از نگاهی روز.
2: درود شنوندگان گرامی، با تمنای روزگاری آبادی هر یک شما آغاز می نماییم برنامه نوبتی نگاهی روز را. شامل شدن جمهوری ما و سازمان عمومی جهانی سودا و دیگر اینستیتوت های پژوهشی جهانی مسئولیت کشور ما را همچون صادر کننده مال و محصولات با صفت در نزد شریکان تجارتی و بازار استعمالی بین المللی با سم زیاد گردانید. در این سمت سیاست دستگیری رشد صاحبکاری، افزون نمودن استحصال محصولات وارد ایواز کننده وطنی یکی از سمت های مهمی ترقیات منبعده اقتصاد کشور محسوب می‌یابد. در این زمینه جاری نمودن استانداردهای جهانی نیز برای موقعیابی محصولات وطنی ما نقشی مهم دارد، خصوصا برای راه یافتن به بازارهای استعمالی. داشتن استاندارد حلال یکی از واسطه‌های مهم به حساب می رود. در اگنتی تاجیک استاندارد کشور نیز شعبه تصدیق مطابقت سیستم اداره‌کنی صفت فعالیت می نماید که یکی از سمت‌های کاری این شعبه تامین استاندارد حلال با استحصال کنندگان وطنی می باشد. ازل شاه واحدزاده، سردار شعبه تصدیق مطابقت سیستم اداره‌کنی صفت، در مورد مهمیت جاری نمودن استاندارد مذکور چنین میگوید:
3: و تایید نمود که در جمهوری تاجیکستان در موافقه با وزارت تندرستی و حفظ اجتماعی اهالی جمهوری تاجیکستان، مرکزی ملی تشخیصی بایتوری، کمیته اوید به کارهای دین، تنظیم انانه و جشن و مراسم های جمهوری تاجیکستان و با فرمان دایرکتور اگنتی تاجیکستان از 30 یولی سال 2012 تحت رقم 38 در جمهوری تاجیکستان استاندارد دولتی جمهوری تاجیکستان تحت رقم 1098 از سال 2012، یعنی طلبات اوید به استحصال، تیار کردن، کار کرد، نگهداری و فروش محصولات حلال تصدیق و قبول کرده شده است. اصلا قبول استاندارد مذکور این پیش از همه برای دستگیری صاحبکاران وطنی به حساب می رفت، چون که در سالی که استاندارد مذکور قبول کرده شد از دولت های خارج کشور با تمغه حلال مول محصولات زیاد وارد کرده می شد و این برای رقابت کردن محصولات وطنی خیلی دشوار هم بود برای استحصال کنندگان محصولات وطنی. از این خاطر رهبریت اگنتی تاجیکستان تصمیم گرفتند که ما باید جهت دستگیری صاحبکاران وطنی حتما استاندارد مذکور را قبول نماییم و همین طور هم شد و سال 2012 تحت رقم 1098 استاندارد دولتی جمهوری تاجیکستان قبول کرده شد.
2: تهیه استاندارد حلال از کدام معیار سرچشمه میگیرد؟
3: باید قید نمایید که در وقت تهیه استاندارد مذکور از طلبات استانداردهای جهانی، از قبل تشکیلات کنفرانس اسلامی معیارهای عمومی خوراکی حلال، توصیه کمیسیه کدکس الیمنتار زوید به خاطر محصولات خوراکی اروپا، طلبات استاندارد جمهوری مالایزیا و اینچنین دستورالعمل‌های عمومی متدی که در این سمت علاقمند هستند استفاده برده شده است. و پیش از همه گفتن موارد است که مقصد از صحیح استاندارد مذکور این پیش از همه رقابت پذیر گشتن محصولات وطنی در بازار داخلی و خارجی کشور به حساب می روند. یکی از طلبات های اساسی که در این استاندارد درج کرده شده است این پیش از همه رعایت حتمی نظام قاعده های سانیتاری و گیگینی در تمام سلسله استحصالات، کارکرد و تامین محصولات نهایی به حساب رفته، همچون کفیل بخطری محصولات خوراکی برای استعمال انسان به حساب می رود.
2: جاری نمودن استاندارد حلال در کارخانه های استحصالی وطنی اختیاری است یا داشتن این استاندارد حتمی به حساب می رود؟
3: мо метавонем гуфта ки аз ҷиҳати оне ки ҷорӣ намудани талаботи системаи ҳалол дар корхонаҳои истеҳсоли ватанӣ дар тамоми ҷаҳон ихтиёрӣ аст, яъне ки дар ҷумҳурии тоҷикистон низ гирифтани ин ихтиёрӣ аст, яъне ки дилхоҳ корхонае ки мехоҳад танғаи ҳалолро дар барчаси бо ҷомеи маҳсулоташ истифода намояд, метавонад ин сертификатро аз агенти тоҷикистона дастрас кунад ва инчунин талаботи стандартро дар корхонаи худ мавриди амал қарор диҳад. Корхона инчунин бо фармоиши стандартизатсия металлогия сертификатсия ва назорати савдои назди ҳукумати ҷумҳурии тоҷикистон таҳти рақами 130 аз 1 декабри соли 2022 стандарти ҷумҳурии тоҷикистон таҳти рақами 1121 қабул гардид ва ин ҳам бошад тартиби гузарондани сертификатсия ҳалол буд ки барои тасдиқ ва мавриди амал қарор додани он ҳуҷҷати меъёрии техникӣ зарурӣ аз тарафи роҳбарияти агентӣ қабул кард. Инчунин ҷиҳати амалӣ намудани талаботи стандартҳои мазкур имрӯз дар агентии тоҷикистон дар шуъбаи мо фаъолият мекунад ва мо бевосита дар ин самт корбарӣ менамоем, то ки талаботи стандарти ҳалол дар корхонаҳое ки ба мо муроҷиат мекунанд ҷорӣ карда шуда, талаботи ҳуҷҷатҳои меъёрии техникӣ дар корхонаҳои мазкур риоя карда шавад.
2: Тамғаи стандарти ҳалол дар мавқеёбии маҳсулоти ватанӣ дар бозори дохилӣ чӣ нақш дорад?
3: Бояд қайд кард ки барои мусоидат намудан ба содироти маҳсулоти ватанӣ ва баланд бардоштани дараҷаи бехатарии маҳсулоти истеҳсол шуда, тибқи талаботи системаи ҳалол ва пайдо намудани мавқеъ дар бозорҳои беруна, бо тамғаи ҳалол дар шароити муосир масоили муҳим ба ҳисоб меравад. Яъне ки имрӯзҳо ширкатҳое ки ба содироти маҳсулоти ватанӣ машғул ҳастанд, бевосита бо дархости худи харидор кору фаъолият мекунанд. Яъне ки кадом давлате ки харидорӣ мекунад, албатта барои қонеъ кардани талаботи бозори истеъмолиаш доштани сертификатҳоро, яъне ки аз ҷониби истеҳсолкунанда талаб мекунад. Аз ин ҷиҳат бояд қайд кард ки ҳамин доштани сертификатҳои байналмилалӣ, доштани яъне ки тамғаи ҳалол барои корхонаҳои ватане ки ба истеҳсоли маҳсулоти хӯрокгорӣ машғул ҳастанд, ин яке аз талаботҳои имрӯза дар ҷаҳони муосир, яъне ки талаботҳои асосӣ ба шумор меравад, гӯям хато намекунем. Ва имрӯз корхонаҳои ватании мо бояд барои истифодаи ҳама гуна тамғаҳое ки барои рушди содироти маҳсулоти ватанӣ мусоидат мекунанд, яъне ки бетараф набошанд, ҳаракат кунанд ки дар бозорҳои хориҷ аз кишвар мавқеи муайяни худро, мавқеи хоси худро ишғол карда бошанд.
2: Айни замон аксари маҳсулоти воридотие ки дар бозору дуконҳои мо ба фурӯш гузошта шудааст дорои стандарти ҳалол мебошанд. Ба андешаи шумо ин ҳолат ба мавқеи маҳсулоти ватании мо дар бозорҳо таъсир расонда метавонад?
3: Доштани сертификати ҳалол ба соҳибкорони ватанӣ метавонад мусоидат кунад. Ин пеш аз ҳама назар андохтан дар бозори истеҳмолии кишвар аст. Агар мо ва шумо дар растаҳои бозорҳои дохилӣ назар андозем, имрӯз бисёр маҳсулотҳое ба назар мерасанд ки аз ҷумҳуриҳои федератсияи россия, аз ҷумҳурии қазоқистон, беларусия, украина ва ба монанди инҳо бо тамғаи ҳалол ба ҷумҳурии тоҷикистон ворид мешаванд ва дар ҳолате ки ҳамонанди маҳсулоти инҳо дар ҷумҳурии тоҷикистон истеҳсол мешаваду чунин тамғаро надошта бошад, аллакай рақобат барои корхонаҳои ватанӣ дар ин растаҳои бозор душвор мегардад ва ин оқибати ногувор ба муфлисшавии корхонаҳо оварда мерасонад. Аз ин лиҳоз тасмими роҳбарияти агентии тоҷикистон дар ин санд мехелад ки бояд маҳсулотҳои истеҳсол кардаи мо ҳам аз ҷиҳати сифат, ҳам аз ҷиҳати бехатарӣ на кам аз маҳсулотҳои хориҷи кишвар бошад.
2: Ҳамроҳшавии ҷумҳурии мо бо созмони смик, яъне дар сатҳи ҷаҳонӣ таҳиянамои стандартҳои ҳалол низ барои мавқеёбии маҳсулоти мо дар бозори ҷаҳонӣ албатта таъсиргузор аст.
3: Дар ин ҷиҳат бояд қайд кард ки дар сатҳи ҷаҳонӣ таҳиянамоӣ ва силсилабандии стандарти ҳалолро институти созмони ҳамкориҳои исломӣ оид ба стандартҳо ва метрология, яъне ки ба шакли кӯтоҳ карда шуем смик ба роҳ мондааст ва лозим ба зикр аст ки тибқи таъиноти роҳбари дастгоҳи иҷрои президенти ҷумҳурии тоҷикистон аз 3 марти соли 2021 таҳти рақами 2910 аз ҷониби президенти ҷумҳурии тоҷикистон пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ҷиҳати ҳамроҳшавии ҷумҳурии тоҷикистон ба узвияти институти мазкур, яъне ки симик, розигӣ дода шуд ва мақсад аз ҳамроҳшавӣ و این سازمان پیش از همه در وسعت بخشیدن و صادرات محصولات وطنی با تمغه حلال و این چنین پذیرفتن تمغه حلال جمهوری تاجیکستان در بر این دولت های اعضای این سازمان و شمار می رود.
2: امروز رابطه با صاحبکاران و استحصال کنندگان یکی از راه‌های مهمی رسیدن به ترقیات ساحه به شمار می‌رود، زیرا بلند برداشتن معرفت صاحبکاران و مطابق سازی صفت محصولات ملی با استانداردهای جهانی امکان می‌دهد که کشور ما چون دولتی استحصال کننده محصولات رقابت پذیر موقع خود را در بازار جهانی پیدا نماید. سومیان گرامی، با امید خانه آباد هر یک شما اینجا می رسیم با انجام برنامه. این لحظه با شما بودیم، من مسئول برنامه نارینیسا عبدالله ایوه.

0: برنامه های مستقیمی رادیوی صدای دوشنبه ادامه دارد. دورنما، تحلیل و بررسی، پرسش و پاسخ، آینده بینی و تحریزی. دورنما، برنامه تحلیلی و معرفتی از صدای دوشنبه.
1: салом шунавандагони гиромӣ, рӯзу рӯзгори ҳар яке шумо ба хайру шодӣ бошад. Ва ин лаҳза барномаи мустақими дурнамо аст, пешниҳоди шумо аз радиои садои Душанбе. Мавзӯи имрӯзаи барномаи мо дар мавриди қонуни ҷумҳурии Тоҷикистон дар бораи авф меравад. Қонуне ки имрӯзҳо қисми зиёди шаҳрвандон ин қонунро бо хушнудӣ пазируфта, пайи хуб осод шудани наздикону пайвандони худ мегарданд. Ва бояд таъкид намоям ки қонуни мазкур дар даврони истиқлолияти кишвар аллакай 18-ум маротиба аст ки аз ҷониби роҳбари давлат ба маҳкумшудагон татбиқ мегардад. Ва имрӯз мо баҳри баррасӣ хуб мавзӯи мазкур дар студия меҳмон дорем Фирдавс Мирзо Ахмедов, номзади илмҳои ҳуқуқшиносӣ, устоди донишгоҳи миллии Тоҷикистон. Хубам устод, шуморо хушомадед мегӯем ва мехостем дар мавриди нуктаҳои муҳими ана ҳамин қонун ба шунавандагон иттилоъ диҳед.
2: Ташаккури зиёд, саломат бошед. Пеш аз ҳама барои ба барнома ҳамаро таклиф кардан изҳори миннатдорӣ менамам. Дар ҳақиқат, мавзӯе ки ҳозир мо бо шумо таҳлил хоҳем кард, бисёр мавзӯи мубрам аст, зеро авф ин худ як имконияти калоне аст ки шахсон баъд аз озод шудан аз ҷавобгари ҷинояти ва ҷазо ба ҳаёти осоишта баргашта, кор ва фаъолияти худро дар асоси эҳтироми қонун ва арзишҳои миллӣ пеш мебаранд. 16 июни соли 2026 дар асоси пешниҳоди президенти ҷумҳурии Тоҷикистон ҷиҳати амалӣ намудани принсипи инсондӯстӣ ба муносибати 35-солагии истиқлолияти давлати ҷумҳурии Тоҷикистон маҷлиси намояндагони маҷлиси олии ҷумҳурии Тоҷикистон қонуни ҷумҳурии Тоҷикистон дар бораи авфро қабул намуд. Қонуни мазкур аз 22 модда иборат аст, ки дар ҳар як моддаи он роҳҳои татбиқ намудани қонуни авф пешбинӣ карда шудааст. Бояд тазаккур дод, ки қонуни авф 18-ум қонуни авфе мебошад, ки дар ҷумҳурии Тоҷикистон қабул гардидааст аз даврони истиқлолият, яъне аз соли 1991 то соли 2026. Ва гуфтан зарур аст, ки то соли 2026, яъне то 16-ум июн, ки қонуни авф нав қабул гашт, мо 17 бор қонуни авфро қабул намудем, ки вобаста ба он зиёда аз 170 нафар аз ҷавобгари ҷинояти ва ҷазо озод гардиданд ё ин ки ҷазои онҳо сабук гардид. Ва бори 18-ум, чӣ таре ки гуфтем, 16-ум июни соли 2026 қонун дар бораи авф дар ҷумҳурии Тоҷикистон қабул гардид, ки вобаста ба ин қонун зиёда аз 18,000 нафар аз ҷавобгари ҷинояти ва ҷазо озод мегарданд ё ин ки ҷазои онҳо кам карда мешавад. Ва бояд гуфт, ки 18-умин қонуни авф ки нисбат ба 18,000 нафар зиёда аз 18,000 нафар татбиқ мегардад, ба фикри ман ин рамзи аст. Зеро вақте ки мо қонуни авфро, лоиҳаи онро тайёр мекардем, сухан дар бораи мас, яъне қабул намудани, яъне татбиқ шудани қонуни авф нисбат ба маҳкумшудагон ва доираи маҳкумшудагон мерафт. Ва вобаста ба ин ҳам 18-умин қонуни авф ки нисбат ба зиёда аз 18,000 нафар татбиқ мегардад, ин ба фикри ман рамзи аст. Ва инчунин мехостам боз таъкид намоям, ки қонуни авф ки 16 июни соли 2026 қабул гардид, он 11,305 нафар маҳкумшудагонро аз ҷазо озод менамояд ва 6733 нафар маҳкумшуда ҷазои онҳо кам карда мешавад. Ва инчунин аз 507 нафар занони маҳкумшуда 248 нафарашон аз ҷазо пурра озод мешаванд ва ҷазои 259 нафари онҳо кам карда мешавад. Ғайр аз ин, аз 134 нафар ноболиғ 99 нафар аз ҷазо озод гардида, ҷазои 35 нафарашон кам карда мешавад.
1: Зинда бошед устод. Хубан, дар мавриди онҳое ки айни ҳол корҳои хуб манамон ҳуҷҷатҳояшон мавриди баррасӣ дар судҳо қарор доранд ё пешакӣ дар маҳбас қарор доранд, боздошт шуда ҳастанд, инчунин қонуни авф ба онҳо низ тааллуқ дорад.
2: Албатта, албатта. Дар ҳамин ро мехостам вобаста ба самоишо таъкид намам ки қонуни авф асосан нисбати чор категорияи шахсон татбиқ карда мешавад. Яъне гумонбаршавандагон, айбдоршавандагон, судшавандагон ва маҳкумшудагон нисбати онҳо татбиқ карда мешавад. Ва инчунин гуфтан зарур аст ки дар худи моддаи панҷи қонуни ҷумҳурии тоҷикистон дар бораи авф аз 16-уми июни соли 2026 пешбинӣ карда шудааст ки пешбурди парвандаҳои ҷинояти зерин ки таҳти таҳқиқ, тафтиши пешакӣ ва баррасии судӣ қарор доранд ё аз тарафи судҳо баррасӣ нагардиданд қатъ карда мешавад. Инчунин оид ба ҷинояте, ки то рӯзи қабули қонуни мазкур аз тарафи шахсони дар моддаи яки қонуни мазкур пешбинӣ шуданд содир гардиданд, инчунин нисбати шахсоне ки аз беэҳтиёти ҷиноят содир намуданд, инчунин нисбати шахсоне ки қасдан ҷинояти начандон вазин ё дараҷаи миёна содир намуданд, инчунин нисбати шахсоне ки ҷинояти пешбинӣ намуда қисмҳои 1, 2 ва 3 моддаи 245, қисмҳои 1 ва 2 моддаи 246, қисмҳои 1, 2, 3 моддаи 247, қисмҳои 3 моддаи 253, моддаи 257, қисми 2 моддаи 264 ва моддаи 292 Кодекси ҷинояти Ҷумҳурии Тоҷикистон таҳрири соли 1998 содир карда зарари моддӣ расонидашударо пурра талафӣ намуданд. Яъне сухан дар бораи он рафта истодааст ки дар ҳақиқат нисбати он шахсоне ки нисбати онҳо парвандаи ҷинояти овоз карда шудааст ва парвандаи онҳо дар таҳқиқу тафтишоти пешакӣ қарор дорад ё ки парвандаи онҳо ба суд ирсол гардидааст ва дар тафтишоти судӣ қарор дорад, вале ҳоло ҳукми суд набаромадааст, нисбати чунин шахсон қонуни авф татбиқ мегардад.
1: Хубам, ҳамин гуна хуб дар мавриди қонуни навин, яъне қонуни авфи 18-уми хуб аз ҷониби роҳбари давлат имзо шуда, ҳамзамон бардоштани доғҳои судӣ низ дар назар дошта шудааст. Шумо фарқияти қонуни авфи хуб ҷадидро нисбати қонунҳои пештара хуб чӣ гуна шарҳ медиҳед? Яъне қонуне ки ин дафъа аз ҷониби роҳбари давлат нисбати маҳкумшудагон татбиқ мегардад, чӣ вижагиҳои тоза дорад?
2: ташаккури зиёд барои саволи додагиатон. Албатта гуфтан зарур аст ки мо то қабул намудани қонуни авф ки ҳозир, яъне 16 июни соли 2026 қабул гардид, пештар мо соли 2021 вобаста ба 30 солагии истиқлолияти давлати ҷумҳурии тоҷикистон қонун дар бораи авфро қабул карда будем ва он нисбат ба 16000 нафар татбиқ гардида буд, ки аз онҳо 11500 нафар аз ҷавобгари ҷинояти ва ҷазо озод карда шуданд ва 4500 нафари онҳо ҷазошон кам шуд ё ин ки ихтисор гардид. Қонун, яъне қонун дар бораи авф ки мо ҳоло навин қабул намудем 16 июни соли 2026 хусусияти хоси худро дорад албатта, ва дар қатори хусусияти хоси дигар яке аз хусусияти хоси он он аст ки то ҳол нисбат ба бардоштани доғи судӣ дар қонунҳои пештараи авф муқаррарот пешбинӣ шудагӣ набуд, муқаррарот пешбинӣ шудагӣ набуд, вале дар қонуни авф ки 16 июни соли 2026 қабул гардид чунин муқаррарот пешбинӣ шудааст ва дар ин қонун гуфта шудааст ки шахсоне ки ҷинояти начандон вазни ё дараҷаи миёна содир мекунанд, доғи судӣ онҳо бардошта мешавад.
1: Яъне нафароне ки аз беэҳтиётӣ ё садама ё ҳамин гуна ҷиноято содир намуданд, яъне барқастона нестанд, онҳо низ имкони пурра аз доғи судӣ озод шуданро доранд.
2: Албатта, албатта. Ҳатто дар моддаи дуи қонуни мазкур пешбинӣ шудааст ки маҳкумшудагоне ки аз беэҳтиётӣ ҷинояти содир намуданд, нобаста аз намуди ҷазои таъин шуда аз адои ҷазо озод карда мешаванд. یعنی در این حالت هم عاقبت حقوق جنایتی که وجود دارد نسبت به شخصانی که از بی احتیاطی جنایت صادر نمودند پوره قد میگردند.
1: خب تشکر زیاد. شنوندگان گرامی یاد راست میشویم که برنامه دورنما است این لحظه از موج رادیو صدای دوشنبه در خاندان هر یک شما و تاکید می نماییم برنامه مستقیما صدا داده ایستاده است و شما می توانید با تلفن های 2761-72 2761-52 با ما در تماس باشید و از مهمان برنامه ما فردوس میرزا احمدوف حقوق شناس سوال های خود را پرسان شوید و البته هر نفری که سوال دارد کوشش می نماید که به سوال خود جواب بگیرد و جواب خرسندی بخش البته بگیرد. یک چرا باید تاکید نماییم که در قانون مذکور خصلت های نیک انسان دوستانه رهبر دولت بیوسته افشا می شود. ما اینجا نظر کردیم به انم بندهای قانون اساسا قانون مذکور با گروه های معین تطبیق مخصوصا تطبیق کرده می شود و اینجا خونده می شود که با نفران اشتراک جون جنگ بزرگ وطنی خوب کودکان زنان نفرانی که بیمار هستند خب در بسیار شخصان اینجا زیر نظر گرفته شدند و خب شما میگفتید که همچون یک متخصص چنین قانون ها در دیگر جمهوری ها نیز تطبیق میگردند و با این گناه حس انسان دوستی با این گناه حفظ نمودن احترام هر یک شخصیت نوابسته از اونی که محکوم شده است یا دیگر چی من گمان میکنم که این اقدام خوب این تشبس رهبر دولت این نمونه عالی انسان دوستی برای تمام انسانیت روی بشر است برای تمام نفرانی که خوب امروز پس پنجره هستند در دیگر کشورها شاید آرزو کنند که چنین رهبر داشته باشند چنین آف را سازوار شوند.
2: البته تشکر زیاد. البته باید قید نمویم که پیشنهاد نمودن این لایحه قانون در باره آف بیوسته از جانبی پریزیدنت جمهوری تاجیکستان اساسگذار صلح و وحدت ملی پیشوای ملت محترم امام علی رحمان پیشنهاد نموده شده است و این پیش از همه چیزی که شما قید نمودید از حس بلند انسان دوستی از ولایت قانون شهادت میدهد و در همجا باید قید نمویم که جمهوری تاجیکستان از سال 1991 همچون دولت صاحب استقلال اعلان کرده شد. از سال 1991 تا سال 2026 چلی که ما قید نمودیم 18 مرتبه قانون درباره عفو قبول گردید و نسبت به تعداد زیادی محکوم شدگان قانون درباره عفو پهن میگردد. اگر که تا سال 2026 نسبت به 170,000 نفر تطبیق میگردید باز سال 2026 16 ایون پس از قبول نمودن قانون نوی اف اون باز به 18,038 نفر تطبیق میگردد. یعنی جمع جمع نسبت به خب 188,038 نفر تطبیق میگردد که اگر از روی فویز اگر حساب کنیم وابسته به حالی ما این بسیار فویز بلند است. در یکون دولت دنیا از اون جمله دولت های سابق اتفاق شوروی چونین یعنی که با چونین زیاد قانون درباره اف قبول نگردید و این رو ما باید که درک کنیم که قبول نمودن قانونی اف به واسطه نظر انسان دوستانه و سیاست انسان دوستانه پیش گرفته حکومت و دولت جمهوری تاجیکستان است که حتی نسبت به اون شخصانی که جنایت صادر کردند با جمعیت ضرر آوردند با دولت ضرر آوردند یعنی کردار برای جمعیت خفنوک را صادر کردند باز دولت نسبت آنها چونین یک حسیات انسان دوستی افاده نموده درست با آنها امکانیت میدید که تا به حیات آسایشته به حیات احترام قانون ارزش های ملی حقوق و آزادی های انسان و شهروند گذارند و جوابند به چونین اقدامی حکومت و دولت جمهوری تاجیکستان باید که شخصان بعد از آزاد شدن از جوابگر جنایتی همه وقت باید که کوشش کنند که پیش از همه دیگر قانون هنو ویران نکنند برعکس برای شکوفایی دولت خود برای پیشرفتن جامعه قدم های استوار خود را نهایند.
1: خب در ماده هایی که در قانون مذکور آمده است همزمان در برابر اف اینچنین کم کردن سال وابسته به ادای مهلت جزا نیز تاکید کرده است. خب شما این بند را شرح می دادید.
2: تشکر زیاد. پیش از این می خواستم یک دو نکته دیگر رو باز قید نمایم. یعنی چی تاری که ما در بالا قید نمودیم اون شخصانی که گمان بر شونده هستند، عیب دور شونده هستند، سود شونده هستند و که محکوم شده هستند نسبت آنها مقررات قانون مذکور پهن میگردد. اساسا در ماده یک قانون جمهوری تاجیکستان درباره عفو از 16 مینی سال 2026 چنین پیش بینی شده است که از ادای جزای محروم ساختن از آزادی نو بس از مهلت جزای تعیین شده و از ادای جزاهای دیگری به محروم ساختن از آزادی علاقمند نبوده محکوم شدگان زیرین آزاد کرده می شوند. زنان، نوبالیغان، مردان از سن 55 سال بالا، معیوبان گروه های یکم، دویم و سیم، شخصان گرفتار بیماری های اوموس بدصفت مرحله 4 و گروه کلینیکی 4 از روی تصنیف بین المللی، اوموس بدصفت بافته های لیمفویدی و خونوفر، سیل فاول عضوهای نفس و دیگر عضوهای بدن منصوب دانسته شدند. اشتراکچون جنگ بزرگ وطنی و شخصان با آنها برابر کرده شده، اشتراکچون عملیات جنگی در حدود دیگر دولت ها که طبق قانونگذاری سفربر شدند، اینچنین شخصانی که بر اثر فلاکت نیروگاه برخی اتمی چرنوبیل و برطرف سازی عاقبت آن ضرر دیدند، اینچنین شخصانی که با مکافات دولتی اتحاد جماهیر شوروی سوسیالیستی و جمهوری شوروی سوسیالیستی تاجیکستان و جمهوری تاجیکستان سرفراز گردانده شدند، اینچنین شهروندان خارجی. یعنی نسبت این گونه افراد قانون جمهوری تاجیکستان در برای اف تطبیق کرده می شود و چنین شخصانی که با محروم ساختن از آزادی محکوم شدند از جزا آزاد می گردند. و البته چی تاری که ما در بالا گفتیم تطبیق شدن قانون اف اساسا با روح های گوناگون در قانون مذکور پیشبینی کرده شده است. یکم یعنی پورا از جوابگاری جنایتی و جزا آزاد نمودن اون شخصانی که از ما در بالا قید نمودیم، یعنی که در ماده یک قانون جمهوری تاجیکستان درباره عفو پیش بینی شدند و دویم راه تطبیق شوی قانون عفو این کم نمودن جزای اون شخصانی که تو قبول شدن قانون عفو جنایت صادر کردند. البته درباره این در قانون جمهوری تاجیکستان درباره عفو مقررات معین پیش بینی گردیده است و مخصوصا در ماده 6 قانون جمهوری تاجیکستان درباره اف از 16 مین سال 2026 چنین پیش بینی کرده شده است. مهلت جزا ادا نگردیده محکوم شدگانی که نسبت آنها عمل ماده های 1 2 بند های 3 6 8 و 9 ماده 3 ماده 4 و 5 قانون مذکور تطبیق نمی گردد کم کرده می شوند. یعنی نسبت به محکوم شدگانی که برای صادر کردن جنایت از بی‌احتیاطی با آنها جزاهای محروم ساختن از آزادی تعیین کرده شده است از دو یک حصه جزا کم می‌گردد. نسبت به محکوم شدگانی که با آنها برای صادر کردن جنایت ناچندان وزنی و درجه میانه جزای محروم ساختن از آزادی تعیین کرده شده است از دو یک حصه جزا کم کرده می شود. نسبت محکوم شدگانی که با آنها برای صادر کردن جنایت وزنی جزای محروم ساختن از آزادی تعیین کرده شده است از 3 1 حصه کم کرده می شود جزا و نسبت محکوم شدگانی که برای آنها صادر کردن جنایت مخصن وزنین جزا محروم ساختن از آزادی تعیین کرده شده است از 4 1 حصه جزا کم کرده می شود. یعنی این راه دیگری تطبیق نمودن قانون عفو یعنی کم نمودن جزاها نسبت آن شخصانی که جنایت صادر نمودند. این چنین باید قید نمایم که در ماده 4 قانون جمهوری تاجیکستان درباره اف چنین پیشنهاد شده است که محکوم شدگان زیرین که برای صادر کردن جنایت قصدانه محکوم شدند از ادای جزا آزاد کرده می شوند. یعنی برای صادر کردن جنایت ناچندان وزنی و درجه میانه

0: дидгоҳ чашмандозе ба саҳифаҳои матбуот ва нигоштаи коршиносону таҳлилгарон ба рӯйдодҳои сиёсию иҷтимоӣ. ояндагарӣ, андеша, таҳлил ва ҳақиқатро аз бахши дидгоҳ бишнавед.
1: мактаби сиёсиву дипломатии пешвои миллат намунаи ибрат барои давлатҳои дигари ҷаҳон. шунавандагони азиз, барои мо халқи тоҷикистон ҳамчун қисми ҷудоношавандаи ҷомеаи ҷаҳон моеи ифтихор ва сарбаландӣ мебошад, ки бо заҳмату талошҳои пешвои миллат ва ҳамдигарфаҳмӣ бо роҳбарияти ҷумҳурии қирғизистон масъалаҳои ҷойдошта миёни ду кишвар дар соли 2025 ба таври куллӣ ҳалли худро ёфт. сабаби аслии қазия сарҳадҳои аз замони шӯравӣ мушаххас танзим нашуда, инчунин мавзӯи манобеи обу замин буд. муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон аз соли 1992 дар ҳалли ин масъала талош менамуданд. саҳмашонро дар ҳалли ин баҳс метавонем чун як амали стратегияи дарозмуддат ва талошҳои муваффақонаи дипломатӣ баррасӣ намоем, чунки пешвои миллат ба таҳдидҳо ба ҳаёт ва саломатӣ, фишори равонӣ, нобудшавии манзил, талафоти молу мулкии шаҳрвандони тоҷикистон ва дигар мушкилоти иқтисодиву иҷтимоии онҳое ки дар муносибати мавзеи сарҳадӣ бо қирғизистон иқомат менамоянд, инчунин ба шиддати носолими байни миллатҳо хотима гузоштанд. ин амали таърихии пешвои миллат бори дигар далели возеҳи ҷонибдории халқи тоҷикистон аз қабули қонуни конститутсионии ҷумҳурии тоҷикистон дар бораи асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ пешвои миллат дар соли 2016 мебошад. муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ҳамчун шахсияти барҷастаи таърихии миллат, ки дар иҷлосияи 16-уми шӯрои олии ҷумҳурии тоҷикистон сарвари давлат интихоб гардида, дар бунёди низоми давлатдории тоҷикистони соҳибистиқлол, барқарорсозии сохти конститутсионӣ, ба даст овардани сулҳу ваҳдати миллӣ саҳми беназир гузошта. тибқи конститутсияи ҷумҳурии тоҷикистон соли 1994 дар асоси овоздиҳии умуми халқӣ президенти ҷумҳурии тоҷикистон интихоб шуда, дар эъмори давлати соҳибихтиёр, демократӣ, ҳуқуқбунёд, дунявӣ ва иҷтимоӣ нақши бузург бозида, миллатро аз пароккандагӣ, давлатро аз нестшавӣ ва халқро аз ҷанги шаҳрвандӣ раҳо намуда, дар рушди сиёсӣ, иқтисодиву иҷтимоӣ ва таърихиву фарҳангии давлати мустақили тоҷикистон хизматҳои тақдирсоз намуда истоданд. ҷумҳурии тоҷикистон ба шарофати сиёсати хиратмандонаи асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон тавонист дар даврони истиқлол на танҳо равобити судмандро бо кишварҳои хориҷ барқарор созад, балки бо пайдо намудани равиши хоси дипломатияи худ, ки бар ҳифзи манофеи миллӣ ва эҳтироми арзишҳои умуми башарӣ асос ёфтааст, ҳамчун як давлати фаъол ва таъсиргузор дар ҳалли масоили глобалӣ шинохта шавад. ташаббусҳои байналмилалии пешвои миллат президенти ҷумҳурии тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон дар сатҳи ҷаҳонӣ эътирофи васеъ пайдо карданд ва асосан ба масъалаҳои об, иқлим ва рушди устувор нигаронида шуданд. ин ташаббусҳо аз минбари созмони миллали муттаҳид пешниҳод гардида, барои ҳалли мушкилоти глобалӣ саҳми муҳим гузоштанд. якум, соли байналмилалии оби тоза 2003. дар соли 1999 зимни суханронӣ дар иҷлосияи 54-уми маҷмааи умумии созмони миллали муттаҳид пешвои миллат пешниҳод карданд, ки соли 2003 ҳамчун соли байналмилалии оби тоза эълон шавад. ин пешниҳод бо қабули қатъномаи созмони миллали муттаҳид ҷонибдорӣ ёфт ва ба ҷалби таваҷҷӯҳи ҷаҳон ба масъалаи дастрасӣ ба оби тоза мусоидат намуд. Дуюм, 10 солаи байналмилалии об барои ҳаёт солҳои 2005-2015. Дар соли 2003 дар анҷумани сеюми ҷаҳонӣ оид ба об дар Киотои Ҷопон Эмомалӣ Раҳмон таклиф намуданд, ки солҳои 2005-2015 ҳамчун 10 солаи об барои ҳаёт эълон гардад. Ин ташаббус аз ҷониби 140 кишвар дастгирӣ ёфт ва ба истифодаи оқилонаи захираҳои об ва ҳифзи он равона шуд. Сеюм, соли байналмилалии ҳамкорӣ дар соҳаи об соли 2013. Бо пешниҳоди Тоҷикистон соли 2013 аз ҷониби Созмони Милали Муттаҳид ҳамчун соли байналмилалии ҳамкорӣ дар соҳаи об эълон гардид. Ин иқдом ҳамкориҳои байналмилалиро дар идоракунии захираҳои об тақвият бахшид. Чорум, 10 солаи байналмилалии об барои рушди устувор солҳои 2018-2028. Ин ташаббус бори аввал соли 2015 дар форуми ҷаҳонии об дар Кореяи Ҷанубӣ аз ҷониби пешвои миллат пешниҳод шуд ва дар соли 2016 маҷмааи умумии Созмони Милали Муттаҳид онро қатъномаи махсус қабул кард. 10 сола ба ҳалли мушкилоти об дар доираи ҳадафҳои рушди устувор нигаронида шудааст. Панҷум, соли байналмилалии ҳифзи пиряхҳо соли 2025 ва рӯзи ҷаҳонии пиряхҳо 21 март. Бо ташаббуси пешвои миллат соли 2025 ҳамчун соли байналмилалии ҳифзи пиряхҳо эълон шуд ва 21 март рӯзи ҷаҳонии пиряхҳо ном гирифт. Ин иқдом ба ҳифзи пиряхҳо ҳамчун манбаи муҳими оби тоза дар шароити тағйирёбии иқлим равона аст. Дар доираи ин ташаббус соли 2025 дар шаҳри Душанбе конфронси байналмилалии сатҳи баланд баргузор гардид. Ин ташаббусҳо на танҳо эътибори Тоҷикистонро дар арсаи байналмилалӣ боло бурданд, балки онҳоро ҳамчун кишвари пешоҳанг дар ҳалли масъалаҳои глобалии обу иқлим муаррифӣ карданд. Пешвои миллат бо ин иқдомҳо нишон доданд, ки Тоҷикистон омода аст дар пешбурди рӯзномаи ҷаҳонии марбут ба захираҳои табиӣ саҳми фаъол гузорад. Босаи ӯ талошҳои пайвастаи муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон кишвари мо бо аксарияти кишварҳои ҷаҳон муносибатҳои дипломатӣ барқарор намуда, беш аз 180 давлат истиқлоли Ҷумҳурии Тоҷикистонро расман эътироф карданд. Тоҷикистон дар аксар созмонҳои минтақавӣ ва созмонҳои байналмилалӣ узвият дошта, аз арзишҳо ва манофеи миллӣ дифоъ мекунад, дар масоили ҷаҳонӣ назари худро матраҳ месозад ва пешниҳодҳои мушаххасро дар бораи ҳалли масоили мубрам ба миён мегузорад. Ҷумҳурии Тоҷикистон ҳамроҳ бо дигар кишварҳо дар ҳаллу фасли мушкилоти сиёсӣ, амниятӣ, иқтисодӣ, иҷтимоӣ ва фарҳангии ҷаҳон нақши шоиставу арзанда мегузорад. Ҷумҳурии Тоҷикистон дар замони истиқлоли худ ҳамкории густурдаи минтақавиро воситаи муҳими ҳалли масъалаҳои иқтисодӣ, тиҷоратӣ, иҷтимоӣ, экологӣ ва таъмини амнияту субот дар Осиёи марказӣ дониста, ҷонибдори ҳамзистии осоишта ва дӯстонаи мардумони минтақа мебошад. Пешвои миллат дар моҳи марти соли 2013 дар вохӯрӣ бо кормандони дипломатии кишвар зимни ифтитоҳи бинои нави Вазорати корҳои хориҷии Ҷумҳурии Тоҷикистон дар суханронии худ таъкид намуда буданд, ки роҳбарияти давлати Тоҷикистон ҳамкории густурдаи минтақавиро воситаи муҳимтарини ҳалли масъалаҳои иқтисодӣ, иҷтимоӣ, экологӣ ва таъмини амнияту субот дар Осиёи марказӣ медонад ва ин бардоштро дар амалияи сиёсии худ дар тӯли 20 соли охир борҳо намоиш додааст. Мо якҷоя ва дар ҳамкории созандаву ҳусни эътимод бо якдигар метавонем бар зидди таҳдиду хатарҳои глобалии муосир дар минтақа муқовимат ва истодагарӣ намоем. Дар паёми соли 2019 сарвари давлат یکی از دستاوردهای مهم سیاست خارجی کشور را مسئله برقرار گردیدن همکاری های دو جانبه و بسیار جانبه تاجیکستان و ازبکستان را ارزیابی نموده، از جمله قید نمودند که سال 2018 در مناسبت های دو جانبه با کشوری همجوار و دوست ما ازبکستان تحولات تاریخی رخ داد و ما تمام مسئله های حل طلب و شدتناکی را ایتای زیاده از 20 سال آخر بین دو کشور به میان آمده بودند، پوره حل و فصل کرده همکاری های امان را به سطح شریکی استراتیگی برآوردیم. پریزیدنت مملکت محترم امام علی رحمان عملی سازی یک چند تدبیرهای سودمند را پیشنهاد کرده، ضرورت باز هم وسعت دادن همکاری تجارتی و اقتصادی از جمله در ساحه های صنعت و انرژتیکا، نقلیات و کامونیکاسیا، تقویت رابطه های فرهنگی و گومانیتاری از جمله در ساحه سیاحی، گسترش همکاری در بخش تندرستی و خصوص در سمت تامین نیکو احوالی سانیتاری و اپیدمیولوژی اهالی، همکاری زیچ ساختارهای امنیتی کشورها در مبارزه مشترک بر ضد خطر و تهدیدهای امنیت تاکید نمودند. ضمن سخنرانی ابراز داشتند که در شرایط کنونی همکاری کشورهای آسیای مرکزی در مبارزه با تروریسم، افرادگرایی، ظهورات تندروی، قاچاق مواد مخدر، جنایت‌های کیبری و جنایتکاری متشکل فراملی اندیشیدن چاره‌های تأخیرناپذیر را تقاضا می‌کند. سرور دولت ساحه‌های تجارت و اقتصاد، سرمایه‌گذاری، کشاورزی، بخش‌های گوناگون صنعت، رشد انفراساختار نقلیاتی و کامونیکاسیونی، استفاده عاقلانه و ثمرناک ذخیره‌های آبی منطقه را از سمت‌های مهم همکاری کشورهای آسیای مرکزی ارزیابی نموده، به حل مسئله‌های گلوبالی مربوط به تغییریابی اقلیم، آبشوی پیریخ‌ها، کاهش دادن خطرهای آفات‌های طبیعی و تأثیر پاندمی کرونا ویروس توجه حاضرین را جلب کردند. محترم امام علی رحمان در بنیاد رشد سازمان‌های منطقوی و بین‌المللی نیز نقش مثبت دارند، از جمله مسئله تبدیل پنجگانه شانگهای و سازمان همکاری شانگهای هنگام ملاقات سران دولت‌ها 5 ایول سال 2000 در شهر دوشنبه از جانب محترم امام علی رحمان به میان گذاشته شد. دیرتر در شورای سران دولت‌های اعضا 11 ایون سال 2001 سازمان همکاری شانگهای در هیئت جمهوری مردمی چین، فدراسیای روسیه، جمهوری‌های تاجیکستان، ازبکستان، قزاقستان و قرغیزستان تشکیل شد. از زمان عضویت در سازمان مذکور جمهوری تاجیکستان کارهای زیاد و نظررس را به سامان رسانیده است، از جمله ریاست سازمان را در سالهای 2008 و 2014 به عهده داشته، در برابر این سالهای 2006، 2010 و 2018 ریاست شورای سران حکومت‌های دولت‌های اعضای سازمان همکاری شانگهای به ذمه جمهوری تاجیکستان واگذار شده بود. سال 2021 جلسه جشنی سران کشورهای اعضای سازمان همکاری شانگهای در شهر دوشنبه تحت ریاست جمهوری تاجیکستان برگزار گردید. 6 آگوست سال 2021 در اساس قرار مشترک سران دولت‌های آسیای مرکزی در شهر ترکمنباشی جمهوری ترکمنستان، اساسگذار صلح و وحدت ملی، پیشوای ملت، پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امام علی رحمان ضمن واخوری مشورتی سران دولت‌های آسیای مرکزی، پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امام علی رحمان، پرزیدنت جمهوری قزاقستان قاسم ژومارت توکایف، پرزیدنت جمهوری قرغیزستان صدیر ژاپاروف، پرزیدنت جمهوری ازبکستان شوکت میرزیویف و پرزیدنت ترکمنستان گوربنگولی بردیمحمدوف نخستین با مکافات نوی عالی نشان فخری سران دولت‌های آسیای مرکزی برای خدمت‌های شایسته در رشد مناسبت‌های دوستی، همسایگی نیک، همدیگر فهمی و همکاری دولت‌های آسیای مرکزی تحکیم صلح و امنیت در منطقه، پیشبرد منفیت ها و ابتکارات مشترک کشورهای منطقه در عرصه بین المللی سرفراز گردانیده شدند. امروز مسلم است که آبرو و نفوذ بین المللی تاجیکستان ثمره تلاش پیگیرانه و خستگی ناپذیر پرزیدنت کشور محترم امام علی رحمان است. تاجیکستان با عضویت سازمان های با نفوذ بین المللی پذیرفته شده، از منبر آنها تشبث و ابتکارهای سازنده پرزیدنت کشور جهت حل مشکلات جهان و منطقه، از جمله در بخش مبارزه بر ضد تروریسم و افراطگرایی، مواد مخدر، جنایت های متشکلانه فراملی، مسئله های اکولوژی و امثال آن به سمع جهانیان ارائه می گردند. مخصوصا سلسله تشبث های پیشوای ملت در رابطه به حل مشکلات آب در مقیاس جهان با توجه به اهمیت موضوع باعث به گونه خاصه معرفی شدن تاجیکستان در عرصه بین المللی گردید. فعالیت محترم امام علی رحمان همچون خادم نمونوی سیاسی سطح بین المللی با چندین مکافات های بین المللی قدردانی شده است، از جمله با جایزه صلح سازمان ملل متحد، نشان فخری اتحاد دولت های مستقل برای سهم بزرگ در تحکیم و رشد اتحاد، دوستی، همسایگی نیک، همدیگر فهمی و همکاری سودمند در دایره اتحاد دولت های مستقل، مدال طلای فدراسیای بین المللی صلح و رضایت و افتخار تحکیم صلح و رضایت بین مردمان و با اردن، مدال، نشانهای زیاد دولت های علاهیده و سازمان های منطقوی و بین المللی. با تحلیل واقعیت بالا ذکر با دلیل گفتم می توانیم که مکتب دولتداری و دیپلماتیای محترم امام علی رحمان برای دولت های دیگر منطقه و جهان نمونه عبرت گشته است. سنگینزاده دانیار شام احمد، دکتری علم های حقوق شناسی، پروفسور.
2: صدای دوشنبه، پیوندگری دیروز، امروز و فردای تاجیکستانی صاحب استقلال.
3: اطلاعات فوری، نویدهای دقیق و سری وقتی از داخل و خارج کشور در برنامه خبر.
1: سلام شنوندگان عزیز، ساعت با وقت دوشنبه 17:30 در استودیا با خبرها نعمت محب. در نتیجه تدبیرهای پیگیرانه رئیس مجلس ملی مجلس عالی جمهوری تاجیکستان، رئیس شهر دوشنبه محترم رستم امام علی و پرزیدنت فدراسیای جودو تاجیکستان اسماعیل محمدزایر نخستین مراتبه در پایتخت تاجیکستان شهر دوشنبه مسابقه با نفوذ ورد جودو ماسترز 2026 برگزار می‌گردد. در این باره از فدراسیای بین المللی جودو خبر دادند. به ذکر منبع، مسابقه از 18 تا 20 دکبر سال 2026 دایر شده، یکی از مهمترین چورابینی های تقویم جهانی جودو به حساب می رود. در آن بهترین جودوچیان جهان تنها با دعوت شرکت می ورزند. در هر وزن 36 ورزشگر بهترین اشتراک نموده، محدودیت شماره اشتراکچیان از یک کشور پیشبینی نشده است. این امکانیت فراهم می آورد که قوی ترین پهلوانان جهان مستقیما با هم رقابت نمایند. از لحاظ رده بندی جهانی مسابقه اهمیت کلان دارد. برای جای اول 1800 خال، جای دویم 1260 خال و جای سیم 900 خال داده می شود. این نشان دهنده ها به موقع ورزشگران در رده بندی جهانی تاثیر جدی می رسانند. همزمان مسابقه مرحله مهم انتخابی به بازی های المپی تابستانه 2028 ارزیابی می گردد. انتخاب دوشنبه همچون میزبان نشانه رشد با سرعت جودو در تاجیکستان ارزیابی می شود. پرزیدنت جودو تاجیکستان اسماعیل محمد زائر ابراز نموده است که میزبانی مسابقه برای تاجیکستان شرف بزرگ بوده. این چورابینی پیشرفت سالهای آخر و نقش روز افزونی کشور را در جودو بین المللی انعکاس میکند. خبر این ساعت را از صدای دوشنبه شنیدید.
3: این اکاسی مهمترین رویدادهای سیاسی و اقتصادی و فرهنگی و ورزشی هر نیم ساعت در برنامه خبر از صدای دوشنبه.

0: шунавандагони азиз, шумо идомаи барномаи навбатии муждаҳои истиқлолро дар суҳбат бо раиси кумитаи иҷроияи ҳаракати ваҳдати миллӣ ва эҳёи тоҷикистон шоира рудобаи мукаррам шунида истодаед. таваҷҷӯҳ намоед ба идомаи барнома.
1: воқеан занон модарон ҳамеша оромӣ ва осудагӣ ва осоиштагӣ дар ҳар давру замон мебошанд. онҳо кӯшиш мекунанд ки фарзандонашонро дар рӯҳияи пиндору гуфтори рафтори нек, таҳаммулпазирӣ ва тандурсиву меҳанпарастӣ тарбия намоянд, ки ин ҳама хислатҳои асосии ташаккулёбии ваҳдати миллиро ташкил медиҳанд. саҳми занону бонубонро дар рушди ин ваҳдат, дар такмил ёфтану таҳким ёфтани ин ваҳдат чӣ гуна арзёбӣ мекунед?
2: дуруст аст, модар ҳамеша мубашири сулу саодат аст. модар ҳамеша пайғомбари ваҳдат аст. дар тамоми таҳрих мо агар аз авасто сар карда то китобҳои муқаддаси қуронӣ ва то дигар фалсафаҳои раднопазире ки дар бобати бузургӣ ва азамату қудрати безаволи зан агар мо шару тафсир дем, ба як хулосаи амиқ ва дақиқ омада метавонем ки дар ҳақиқат аз замони аввалин пайдоиши инсоният ва зуҳури аввалин инсонҳо зан модар ҳамеша хостори субот буд. ва мардуми тоҷик, ҳама миллатҳо дар тӯли таърих як рисолати бардошт доранд ва ман фикр мекунам ки рисолати бардошт доштаи ан ҳамин мардуми тоҷик дар ҳама давру замонҳо ин танзимгари сулу субот ва ваҳдати миллӣ аст. халқи тоҷик, ба вижа модарони тоҷик, се сифоте доранд ки бо ҳамин сифотҳо чун як мардуми ваҳдатофару ваҳдатпарасту ваҳдатгустар дар мавқеи худро дар ҷомеа ва дар на танҳо дар тоҷикистон, балки берун аз онам мустаҳкаму муҳкам нигоҳ дошта тавонистанд, ки ин пеш аз ҳама халқи мо дар имтидоди таҳрихи мавҷудияти хеш ҳамеша дар ҳумқи худ, дар тинати худ се хислатро парвариш намуд. ин якум таҳаммулгароҳӣ ва дуввум ин мушкилнописандӣ ва севум ин таҳкиму тақвият додани ҳамон заковат, ҳамон хират, ҳамон фитрат, ҳамон шафқати кӯҳистонӣ, ҳамон фитрати рӯҳонӣ, ҳамон эҳсоси баланди милливу майҳанӣ ки мардуми тоҷикистон ана ҳамин сифотҳоро доранд ва маҳз ана ҳамин сифотҳо васила шуданд ки мардуми тоҷикистон ба вижа занони тоҷик низ дар сангарҳо, дар тамоми ҳаводисҳое ки чуноне ки мо шоҳид ҳастем аз таҳрих, аз ҳофизаи таърихӣ ки тоҷикони мо ҳамеша дар султаи арабҳо ва муғолҳо ва дигар аҷнабиёни хориҷӣ даромаданд, бори тазйиқу фишору истибдоду истисмору бардӯши худ гирифтанд, валекин дар ҳама мавридҳо тавонистанд ки ваҳдати худро наҷот бахшанд. ваҳдате ки ваҳдати фарҳангии худ, ваҳдати ҳувиятии худ, ваҳдати миллии худ, ваҳдати хокии худ ва ваҳдате ки робитаи хунӣ, яъне авлодии худ, ки аз авлод ба авлод интиқол меёбад, онҳо тавонистанд ки муҳофизат кунанд. ва аввалин василае ки онҳо муҳофизат карданд ин ваҳдати худ, ин пеш аз ҳама ҳамон муҳаббат буд, яъне муҳаббати поки ватандӯстона, ки аз таълиму тарбия ва домони модари поки тоҷик аланга зад, ангеза зад ва сарчашма зад. пас мо метавонем ки модар бузург аст дар ҳама ҳолатҳо, зеро ки аввалин домони модар як дабистон аст ва модар худ як мубашшир аст, худ як муаллим аст, худ як сиёсатмадор аст, ки дар ҷаҳон ҳамтое надорад, чунки пеш аз ҳама модар аст, ки ба кӯдаки худ фарҳанг меомӯзад, модар аст, ки ба кӯдаки худ забон меомӯзад, модар аст, ки ба кӯдаки худ ҳунар меомӯзад. ҳунар, забон ва фарҳанг нахустин унсурҳои муайянкунандаи миллати тоҷик ҳастанд, ки ваҳдати миллии моро таҳкиму тақвият мебахшанд. ва модарон ҳамеша хостори ваҳдат ҳастанд, модарони тоҷик ҳамеша таҳкимбахши ваҳдати миллӣ ҳастанд ва ман умедвор ҳастам ки модари тоҷик ин پرچم سلسله انسانیت را از امروز تا به دور آی دور دور دور به سلامت میرساند، چون که را خداوند ما از برای همین بزرگی آفرید است.
1: زنده باشد معلمه عزیز. خوب در دوران اولی به دست آوردن وحدت ملی و هم استقلالیت دولتی یک حرکت تاسیس یافت با نام حرکت وحدت ملی از جانب پیشوای ملت که این نام داشت حرکت وحدت ملی و احیای تاجیکستان و امروز شما رهبری این حرکت را بر دوش دارید. نقش حرکت وحدت ملی و احیای تاجیکستان را در تحکیم پایه‌های دولتداری یعنی استقلالیت دولتی و وحدت ملی چگونه ارزیابی می نماید و باید ذکر نمود که نقش حرکت وحدت ملی و احیای تاجیکستان وسیله پیوست کننده تمام مناطق جمهوری، سفر سرشار از مهر و محبت، وحدت و دوستی و صمیمیت می باشد.
2: درست است. امروز حرکت وحدت ملی و احیای تاجیکستان در تاجیکستان عزیز ما یک نهاد است که یک محور است و یک پایدیوار است، یا که به افاده دیگر میگویم که یک شکوه و جلالت است که توانست که امین وحدت ملی و غایه های وحدت ملی ما رو تاکیم و تقویت بخشید. ما از همان روزهایی که بعد از به امضا رسیدن سازشنامه صلح و استقرار ضیاعت ملی در تاجیکستان اما ضروریت بود برای تاسیس چنین نهاد، زیرا که تنها این نهاد توانست که هزاران هزاران دلفیگاران، هزاران هزاران رقیبان و هزاران هزاران تشنگان وحدت ملی را در یک میز همدیگر فهمی و در یک میز عفو و گناه همدیگر و رحم و شفقت و مهر و حمایت منفعت های ملی و ارزش های ملی تناهن همین نهاد دعوت نمود در تاجیکستان در تمام منطقه ها. یکی از رسالات اولین این نهاد از آن عبارت بود که در اینجا شخصیت های با مثل مومن قنوات و سلطان میرزا شایف زمام اولین اداره این کمیته را بر دست گرفتند، گرچنده که رئیس حرکت وحدت ملی و ایوی تاجیکستان اساسگذار صلح و وحدت ملی پیشوای ملت محترم امام علی رحمان هستند و اولین شده این شخصیت ها یعنی مومن قناعت با صفت معاون اول رئیس حرکت وحدت ملی و همزمان رئیس کمیته اجرایی حرکت وحدت ملی انتخاب گردیدند و با چندین هدف هایی که خواستند که تحکیم صلح و وحدت را تضمین نمونند، اگر ما عمیقا و خالصانه بها گذاری کنیم موفق هم شدند. بعد از مومن قناعت این وظیفه مقدس بر دوش یکی از ادبیات شناسان بسیار با قوت قربان واسه استاد ما یعنی زمام اداره همین نهاد بر دست خود گرفت و باید قید نمایم که در دورانی که استاد قربان واسه به حیثی روبر این کمیته بود بسیار و بسیار کارهای نظرسی را انجام بخشیدن در تحکیم و تقویت بخشیدن وحدت ملی، در روحیه بلند خودشناسی و خود آگاهی، در بلند برداشتن محریفت فرهنگی، در گسترش بخشیدن محریفت سیاسی و خلاصه در عمل تطبیق نمودن تمام غایه های وحدت و وطنداری که میور اساسی اون را سو اصابا تشکیل میدهد بسیار کارهای نظر است را انجام بخشیدن. اگر ما امروز تک تک امون کارو را مقصد که دبزن موشه را تفزی دهیم ساعت ها ممکن است که ما قبضن. بعد از قربان واسه سابق وزیر فرهنگ استاد نامزد علمای فلسفه میرزا شروخ اسراری آمدن به سر هنه روبری هنه من نهان. خب در طول روبری استاد میرزا شروخ اسراری هم بسیار کاروی نظرسه انجام دادند و چون ادامه دهنده عملهای پاکی که از استادان بزرگ ما سلطان میرزا شای مقن و قربان واسه که یادگار ماندن چون دستور اونا را ادامه بخشی و به همین طریق زیاده از 34 جلد کتابای دولت وحدت پریزیدنت انتشار یافتند که در این کتاب ها تمام سیاست مداران نامدار و ورزیده اکادمیک ها همان شخصیت هایی که از همان روزهای اولین در اطراف جناب عالی بودند و غایه های وحدت آفری را به خلق بخشیدند، همه آنها سرجم شدند و تا اندازه توانستند که وحدت ملی را پایدار و مستحکم نگاه دارند.
1: خب معلمه، وحدت ملی و خودشناسی ملی، این دو مفهوم رو چگونه شرح میدید؟
2: من فکر میکنم که سرمنشه، سرمایه و سرآهنگ کلمه وحدت ملی، این در همه دور زمان منشأ میگیرد از خودشناسی و خود آگاهی در آن خلقیت و در آن ملتی که خودشناسی و خود آگاهی و افتخار از دولت و دولتداری اگر کاسته گردد یا در سمت خلاف پست اگر قرار داشته باشد، در آن کشور هیچگاه وحدت ملی